Nek zaman biyen ki rabi ki pawitane ming ati, nek saiki ora komplit ya mong. Bareng duit entek sambate ngaruwara. Guys moncok mawarno ya le ndi utang ya kapokmu kapan. Ayo, ngelke selembar sing apik.